0: armed leaders our district bia mu and zonal leaders nyina so ye shia o kwada so conference o ho anopa non kron ne fa na yabobopo ahwe de urade pese ode ye o kena kro no anso bant maha union no ye evangelism meeting kase pa a dom wo union mu nyina be shia na non so yadwendwene asempa ka ho kwada so yaji asor no so kena nyambo ye breakfast meeting mema no sese mema ne nia bro
1: mema ne nia bre na
0: mema wo kwada so yaji asor mu nyina nyambo atena no pa 8 o'clock
1: wonderful
0: ye ye breakfast meeting nyasam keto se wo ye bema wo kwada so yaji asor mu dia ma ye hu kena no pa yesi bia wo nya bema na ye nyina ye nhia so for me dance pa
1: yo ede nyame yes ye na so for ma memfa we ka ho ye mofra no ayade bia se ye bo na abaso ona wa wie senior high school
0: yeah
1: nanu ya no
0: yeah
1: ni edi kan on behalf of the Central Ghana Conference no ye pese ye ma ye mebuna wa wie senior high schools ni nyina no a very big congratulations.
0: Yes.
1: Yes, sir, they say Rade Omane Han and Twaswa and Towan. So if we are sending so to where we school above here no or Munya here. No, my idea be almost say, sir, a Radia Shay and so the Yako school, Finchiami and San Senior High School. Na Yatra and so here we are some Jimua. Any a young so Eddie Nawacha Baku is Siho. Na Eddie Ayam Semka. Nadia de Radia say, Nawacha me, you know. Ti nyame adomo a wochena ekro senior high school suno a ewo Central Ghana Conference territories ni mona ka wo ho abompa prempa ya santo a fia ko bi ekwa akosi to asene tepa wo makeka wo ho abomu a wodi nyamsem ka kase pa hyehye so ewo Esanse Bontefufuo district cry friend se akateni ase ho na dwumadie no koso a omose sofo ye beti asori e de ya hye Awurade din konkru no nyam ti ya mama yiko erade onhyira mo pa so for ye beko ya de sua ne so
0: yeah
1: and erade do mo ye hwe the second coming of Christ Christo ma ye tos mi you know empempiu ne ana asetena mu dadwene ne niamma bi ntino so for ye rate mi bi say Jesus be bo wan hwa o wure be fi ho kra sasa ahe ye transit ti ene osofo edie befem Kristo maya etosumi yenu no na ya hwe ni atwero no ewo ede emaye osofo ma yenko yeti
0: osofo nyame ba ni nyame adofo a anopa ye urade adom yeti nasem ene imu yesua asole ho ade church ade nti na sase yakwa asole ade ma be ne urade de na asole agina ho ama yesua ni ama pi na so for said the okaye no adenti ni eye de yeye kristo som na wi eye yesai ye sole ye ye sole ho mache meme da bia no paso no nine ne fa na wadwale na wasumrika mu na wabaha adenti ni eye de yeye na asem a ye betra ha ye ka ye ne atiefu nyina ade na ade bebrey ani da so bi ewo ho Debi ba Awurade ade wiase wei mu bre nyina beba wiye na wa befa ye firi ha na wode akọ sasam no nya asam a ye card chichiri ye wire keke ye asam pa ebesi awo sa wiase mu didi enti asa okọ asole didi enti asa osakra wadwen didi enti asa osum nyankopon no kurem didi enti asa odi nyankopon mra nsem du so didi enti asa wowali ye ni nyina wiye ne se edabi ba otumfu nyankopon ebeba be fire free ha ko
1: kofi
0: nya eno ni asem titiru kase a anyopai me pese me sa kai biem sada no enipa mu beche mienu awurade da no enipa no emu beche mienu na eno na anopai me pese me kai nyame ba nyame dofo bia da woni esua de anopai se ehene na ubejina na ne ubejina no gina opa wa wo pa wo ne ne ne wo ye ne sabre iso Yesu Kristo ba asase so no a obe bobra ne wawu no age yankwa no ne kasa amu no ode sasem a eye babu no nyina nyina so kase e ba ko e wo Yohane asampa tra ye edunan nchimu eye ba ko kase miansa no ade tu wi ase nyina
1: ye ntie urade asem Kristo anu masem ose Mom mom comment to tu. Monye onyankopon ni.
0: Mhm.
1: Na menso monye meni. Atena bia pii wo mega fie. Se ente sa. Anka makama kire mo se. Merikosiesie baabi mamamo. Na se meko na mikosiesie baabi memamo a. Mebe bio na mabefa mo makọ meara menchen. Na de me wono monso mo aba ho. Amen.
0: Hallelujah. Ong se Yesu ahye na sam na se se mo ma mo akoma ntutu. Dia kire ne se yete baabi akoma tu wo.
1: Wo.
0: Yete wiase asuro wo mu. Ya kasa ya na no pae obi akoma. Ate fi se ni di hie bia wu ya ya ya ya ya. Oje ne ho anye ni suo kra kra kra kra. Ehu ni sura bo obi ifi se ofre bia ya frɛ no ne ya ka kire no. Oje ne ho anye na koma menye dai asase beni. Ti Yesu se mo ma mo akoma ntutu. Ifi se ohu se ba bia te no nye na wo hye ye bo se. O tena bia pii wada jafie. Na ofri ha okosiesie baabi ade amaye ne so kosiesie baabi nuno maye wiya anigi sam ne se ose obasan ababiem
1: bababiem
0: na obeye dey obefa yen afri ha obefa ya afri wowu asase so esu asase so ensa ba asase so bra asase so koda na asase so ose obeba befa ya afri ha Now the Yakofi, hallelujah.
1: Amen.
0: Inti ano pay me cow being sir. And yes, be I an in an amwa soon yankupoana. Your bobra no near who are not, Sadabi. Yes, so a bassa baby. Na Tito can was some with Tito and no mano. A tremie nunchi, why ye do back and could see a doomy and son.
1: Oh, my tear near a radius, some the man was say. Now, unyankupon adomoa. A day and quad ye, bama ni penny na no, a ye ne ho.
0: Yeah,
1: I say
0: to a swa.
1: Yen, say ye pa.
0: Ya pao.
1: Say ya pao, musubo. Any we are see ya corner. Yemfa adunamutia. Any tenene. Any yamasompa. And tene we are see.
0: Ibrahimu.
1: And train on ya coupon cassia. Ne yen, a jim qua Christo Yesu a honto. Any that swan in any one yam a hu ye.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Enti. Onyame asem ni se se ya pa wi ase musubo wi ase we mu akano ni mu niema enye no a yamfa anidaso kase antwen Yesu na nidaso the blessed hope nidaso a obeyi na di ade akyere yen ane sai obefa yen de afri ha na ode akọ nyame ba anopa yi me ka wo se enye no ane ha enye no ane fem ha ye wo anidaso bi wan sro ma na chi fiho na sani da so ni Yesu bosha wode amaye nse obesa ababiem na ne maye toso mieni no ade anigye kase ababa ma woni meni obiada sese wu akonya se wusiesie ho ma sani da so no na Peter se sasa asia yetisu inye nti Awurade ahye ye bose obema ye foforo na ehwe Petro nguma toso mieni tremi ensa chimu a eye edu miensa no a
1: uma ntiawurade asem o se na sade ne bohye tie no yere twen o soro foforo ne asase foforo tenene
0: atimu no sade awurade ahye yebo ne se obeyi afri ha de akọ baabi atenene ewo baabi akata ahyehye nie baabi akro no bonie baabi anaada nie baabi bukata eni nti o se o twen ye twen ne bosha waka se osoro ni asafoforo beba ne no de tene ni tim so for sa dance die we no yesu no aka se obeba bi na chidifo na kana abafo e wosoro nso edi hu adanse se yesu obesa ababi na no ho asem wo asemafo se mtire ba ko chemu aye nkono kosi edu ba ko
1: moma ye ntie urade asem wo as chapter 1 verse 9 to 11 o se na okan ye num wiye na worohwe na worohwe no no oma no so na mununkum je no free wonanim na orekro na worohwe na worohwe osoro ha no hwe merima baanu bia ohyentare fita bejina wonchen na woka nso se galilea merima adan na mujina ha rehwe suru yi yesu yara wafa no monchen ko suru yi obeba sara said ye muhu no se orikuru yi.
0: Hallelujah. Amen. And the Bible says this same Jesus. Yes, ye anama hu ni se ya be fana firi mu nchan ni ade ne koi. Obeba sa. Me pesa me ka wo se Yesu obeba biem.
1: Amen.
0: Emfa hu ni se ne wa che. Emfa hu ni se ne wa dwen ye o. Emfa hu ni niema e kwasu nyina. Sa bo she da so ye bo she kropa. Akama wiase nyina se Jesus say, I will come again. Baba biu. Nama befamo. Afri hadi ako. Enti, se, anopayi, nyakopa samu ameni uche yi. Mekao se, se winsi esi ya uhwa. Sa adreno ya ya se, oh, ne wiasene dia sada bedi aya na aya nwa. Dabi, Yesu baba biu. Na dise mtire bakunche maya nsono kasa, se oba. Na, ne maya no aya niji sampa.
1: Ose, she, onam, emununkum reba na eni nyina behu no
0: ni nyina behu no
1: eni wona wowo no no
0: wonu pa wo mu di Yesu awu no akase wo bema wo masole na wo ma hu na ni mo nyamo a ode beba bi
1: na asase su musu nyina bebo ne ho agu ni pe wo
0: wi ase nyina menu anom nyame ba nyame de shia me ne wo chasa ani da so ankransem se awrade da bi ba na Yesu sa ba biem na oba be pon yen de afiri ha na ode yakosa asem weyi a anopai mi sa ka ubiem no enya na sesem bia ye ka de achechere ye were de ntia ye chrochre da meme da anopa ye ntia ye nya bre ne usua nyakopa asem se ye wosani da so se eda bi ba awrade Yesu be sana ba biem na oba na nim onyamu ono aka ne ho asem sa e wo metra asem patra ye edun sian chemo ye aduo no nson mpese wutie urade asem na mensu mitie bi
1: urade asem Matthew chapter 16 verse 27
0: yeah
1: ose na onipa ba no de na agya animunyam ne na bofo na ebeba eno na obetua onipa biara ka sɛde ne sɛne ne ne yeye etie
0: hallelujah tie ni yo yesu ba de akatua ba Obama obre bebrebe nyina nipa bre woni mu no wade so akatua bre yen anopai mi bisa wasem bi bra ye dwen sasem ani da so kesi hu se enei se Yesu ba akatua ba na wugidi sa wonsa beka enipa komienu ana anopai ye be yaduhwen be me hu se ye benya won woda Yesu beba obetua ka obetua obiara bra ba waboso ka Na wasa kansa asam kro no abie mo matu asam pa ho itira ye aduonu nan chemo ye aduasa
1: ose
0: pesa me no sa ache
1: eno na onipa ba no nsankyrene beda di wo soro
0: eno na onipa ba no nsankyrene beda di wo soro
1: na asase so musua nyina besu
0: na asase so musua nyina besu
1: na obehunu onipa ba no se oreba
0: onipa ba no se oreba
1: soro mununkum mo
0: soro mununkum mo
1: ahoden ne anuonyam kase mo
0: hallelujah
1: amen
0: ahoden ne anuonyam kase mo Yesu ba oba ahoden mu Yesu ba oba animonyam mu na ewiase nipa nyina behu sasem a mi kan ye ewiase nyina enya Ghana enya Borno bi so enya mantam mu eye ewiase nyina na Yesu ba edie ne besi abia yadui me pasa wo hya no so yie pa me nim sa wate Yesu ma ye no ho asam ate ate ade ba bia yadui Adie ne besi saada no a Yesu beba no. Aniama bi besi saada no a me pese me twu adwini si so na usiesie wo ho bra wo akwanye. Ye di kan da Yesu beba no awufo obesol hallelujah.
1: Amen.
0: Da Yesu beba no ya dofo awuo ya ya ya ya ya. Amuje awrade di yesom awrade na omwu wo wo bi a ya nte ase eyeye ya no da Jesus beba no. Obenya ne safo no se odofo bi awu a otena ase se kristoni ansa na wowu a me ka wo se anya wieya ne adakamena no na sasem ya me ne wo kan e besi da Yesu beba no e wo tesaloka nguma edi kan 39 chemu du mi asa kosi edunso
1: o ma ye ntie onyankopon asem wo se na enuanom wana wadeda no ho de ye mpese ye simu aso na moran ho se wona aka oni ani daso no na se yagiri se Yesu wi na wo sori bie wa saaran so na onyakopon de wona wadeda no enam Yesu so beka ne ho aba Na ye die, ye na mewrade ase mo, ena ye kanchile mo se. Ye na ye titi ase ye, na ye reka kusi ye rade ba no mono, rin sani wana awade dano hon. Ifi se, e rade no ara di osebo, obofo penyi ni onyanko ponto trobento, frisoro ebe sane. Hmm. Ne Kristo mwe ufuo ebe sore kane. Amen.
0: Amen. Titi eni yo, da Yesu beba no. Obe shen to trobento. Ni mse ye ni wesunye ne fidye so, the man of Christ coming. Kwa Yesu befa so obeba. Enye kukwe mwasem. Nenye hona wene woko. Nye ye dwi honi se, da Yesu beba no. O shen to trobento a, adamrabe papay. Wona waji ni dwi ye nina, ansane wo uwa no. Atresa mse, wa shen to trobento nwa. E ufo aneba sore sadye, wona wamproda. Chase mnibe si, aya ni daswa akama odaseni anu nti sawodo abrabo ma yesu a bra wote asia owo nya wiye nti na sese usuro ye mu bebre wo ho a yate awrade asam yagye adi ye hu se nokra nu ni asia de hu ma awrade bat yesuro yesuro ne ye abusu afo oka yesuro de enwuma ye afo oka yesuro de ayonkofo oka ehu na so awrade se sempo ne hujidi edu ko wie owuo mu mpa da obeba no obenya no pause kasa asam kro no a okorontofo nguma edika etra ye dunum chemu aduonum ba akonkosi aduonum na na yentie awrade asam
1: moma yentie awrade asam ose hwe mereka mo hintasam
0: okaya hintasam
1: ye nyina re na
0: ya na
1: na ye na ye nyina besakra
0: na ye nyina besakra
1: ntamso
0: ntamso
1: mpofrimu
0: mpofrimu
1: totrobento a edi akire no hyen mu
0: totrobento a edi akire ni hyen mu
1: na obehyen totrobento no
0: awufo na obehyen totrobento no na awufo na nya
1: ne se wona
0: won proda
1: na ye de ye besakra
0: hallelujah
1: amen na etwa se de epro yi hye dia empro no
0: so de epro yi a ye nipa de hye dia empro
1: na nea ewo yi hye nea enwuo no na se nea epro yi nya hye nea empro no na nea ewo yi nya hye nea enwuo a eno ena asem a watwero no beba mu wa mene owuo nkuni ose wa mene owuo nkuni mu
0: haleluya na meba anopai me twa dwuna si asem bi so se da Yesu beba ne ma ye toso mienu enche efi se enye ma nyina di adanse se wo ba no de besi e di kan a me twa dwuna si so se awufo obesole awufo obesole na twasam ne se wa shel totrobanto no a wona awu a yasie won dadadada a sabi sabi sabi ene utu amena hokohwe de do omto ye kra uhuru hwe no mpenu nyina ye biribi no nyina Awurade anuma asam se obehye totrobento no na obesole te sa wono a wonproda e asam we besie na Paul kasa no sabre no ate ase nti ade no fra ate ase fuo no ase na yen de asade anopa e meso mekan yen ayate ase no nso enye ye nipa dua peche peche yi ayali ya aye mre yi ana ye de bekọ asurufie ye be sakra ye nipa dua yi o metade toto ho se danu fiada no a ye kum ye agenkwa ye ndofo ne awurade Jesus no hwese ne ye si prepre ano hwete bia ne nipa dua ne komu ne ade ne kwa sha da mna mu fiada no na na otwe ne de otoso nso aya homeda no ohome ye na na otwe ne de edika wo sole ye no na ne nipa dua no nyina ehu bura ye buro no ni kwatwa ne prakro no nyina hwem na ne nyina akọ e ka ne nsam dia wo no apɛ sɛ Nemfim ne nsam de opɛso ade kyerɛ sɛ mabewu agem. Na saa foforo ye no awurade de sɔre ye no. Wa sɛ ye mbɔ sɛ ye nso, ɔma ye mfa nipadua wei dabi ɔbɛma ye nipadua enguda. Anu be hume sɛ sɔfo ɔde ni sini. Anu be hu sɔfo ɔde alkedia nanso na nya de asasabro wo mu no a. Na nya ne atipaye wo mu na nya de malaria atim no a. Anya ne atiti wo mu no a wa ye no foforo. Ɛnu ne ani da so a Yesu di asha ye mbo so obe ye ansa. Netie, diebe si bie mwini, awufu o solia, ibinu mo sakra, diebe tu nipa bi mwinsini. Odifu a izaya, itira ye miyenu, shimua ye duyenu kwesi ye duyenu bakon. Tie diebe si
1: mwini. Mwoma, yen tie eradiasem. Ose edano, onipa beto ne dwete abonso huhuo ne ni sika abonso huhuo a woyema ano no a oresom no no atwene ama nkusie ene mpan
0: tie ni yo sada kroya ye ka ho asem ya ewurade ani mu onyam esane ewurade ba be yi afri sa atete ni boni wiase mu sada no a ewurade ba ma saa nneɛma ngunangunguna ya chichiriye yinina afri ya nsuye no sada no se enipa ni bi waha omu batu wa omu jete abusu mhuhua wa omu yoye enu onsika abusu mhuhua wa yoma ya wosum atina mankusie eni mpantie yeo
1: na washene abotan ntokuro eni abuwa mpaipa ya mumu
0: enipa ni bi esan abuwa ntokuro ani abuwa mpaipa ya mumu
1: efri erade hon ehun enim
0: erade ni huu nani
1: mu. Nene kesiye eni munyamu na hon.
0: Nene kesiye ni nani munyamu na hon.
1: Da obe sorry abe wosu asase no.
0: Ewrade sorry abe wosu asase. Na wabe yi ni mefri mwisho u. Ekuwa mienu. Ahapa ana anopee mitu wa jinesi u. Yesu maya nudi ya beba. Ujidia unyi ni wa beba. Na we uo u. Witi asio untumi and doje saadien. Ayadan ya ebeba nipenye na na ekuwa bakwa ayati asifuwa esatra ayawufuwa esolie na wamudia ni mwenyam kasiye eshiya Jesus no na ekuwa bakwa die wamu utuwa onye matu egu na mimi saa unano payo ahina ube jina saada Jesus beji ni huwe die no wasi wana wasu misika abosu mahudu awaye wasu mwandwite wabatuwa onye megu ama nkwisiye ni mpain oda Jesus baba adan so manfaso ada Jesus beba ajapade ahudo no nyina kaase ahudo no nyina atwere konkro ne se yabatu agu amankusie ni mpa no omso omfa nyehwe ada bi mi kaase senka urade be ma yakwan a kabra Yesu aba no aba fate asefo a yasakra yadwen a yabobra pa awufu a asakra ya nsa na wawu anyane na odi akosoro na aniboyefo nyina awuo ne wiase aye basabasa saka saka enisum senka urade besa nyane wo odiboye ni ba ko a na watoka as bebre na wasifie bebre na nko abehwe se o kaaso no enkusie ne mpan num na omudi agro efri se obi ani wiase sabre no biu e pesa me ka wa no pa yi se Jesus Christ is coming again ne komie nu na yebenya da Yesu beba ekuo ba ko aye wona ode anim onyam kwehia Yesu ekuo ba konso ye wona wo dwani na wo to woni ema obre pe owiase nyina agu so obati sa asem yase a obi a wo wo bi a omfa japade anye hwe abrantie bi na woka se se ne wofa ni nsafoa ekura no na ompese obi a nsa somu ni kaase de ni fi ahodo de na dabi a oda ya sabia na ne wofada ho nsa kura ne safoa mu na ne safoa yi ejigu form na ne wofa ase na pega ofa je wosafoa no wosafoa no obi nsomu no nanso ofa somu enye ye na ejigu ofa untumi nsa safoa no mu biem ampa ne ampa na ofa e coffee se untumi mfa safoa ne nko da Yesu baba no ewiase mu betwa mienu wana otena ase ma ewiase ni mu ajapade e no nti na onipe kum ni nua peska kure ha no ti de sense abrante atumi de ne maame kwashafom si osia no anya sika ada no ba sane yema no nyina ebeba wieye adisem atensia chemu du mi ensa kosi edu nso
1: oma yeti yema
0: ebesi o
1: erade asem
0: ye sa osia ye ho mo abo aho a ahunia wo beye
1: o se na osorun soroma behwehwe ase ebehwe asase so te se brodoma mframa kaseye ewoso no tete na aban bunugu na osuru yi ne ho koy te se nwoma wabobo na emepo ani supo nyina tutu free ne na ewowo na asase so ahemfo ani nipa kaseye ani asafo hene ani adefo ani ahwodenfo ani nkoa ni adehye nyina hunta abodan ne mepo mu abotan mu na woka kyerɛ emepo ene abotan no se monhwe yenso mfa yen hunta infri nia ete nia ote ahengua no so no ne eguama no ebufuo ho efiri se ne bufuo da kase no adu na hwan e na obetumi agina no
0: amen amen tieniyo yesu ba ne maye tasumie no osoro edwirigu nsupo ne mipo e wo so na asamu asisa wiase bra yesu ba ne nti ose nipa kase ahemfo adefo ahodenfo adehye obia de pebe bi di niti ahye nso ma me nkao sada no ba bia ni wa betima dwane akohye nyame ba nyame dofo a anopai me kao se yesu beba biemu na da yesu beba no eya sam kase e besisa wiase mu no ekomienu no wana wo pega wonti wana wani agye wana odi ahurusie wana wo ho sepe won ani wonu a wo dwane otu osika agu otu ondwite agu otu ajapade agu sakuo ni mienu no anopai mi bisasa ehe na wo begina safania ka ho asam odifo safania ka ho asam e wotire baako
2: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
3: One more, let's go.
2: Free forever. Get business internet advantage free forever when you get 4 mobile lines. Visit spectrum.com/freeforlife to find out how. Spectrum Business. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
4: The world's biggest soccer tournament has arrived, and you can trade the entire tournament on Kalshi. Spain is currently trading at over 17% to win it all, meaning a $100 trade pays out over $530 if they win soccer's biggest prize. On Kalshi, you're trading against other people in a live market. No house, no odds makers. For a limited time, download the Kalshi app and use code JUMP to get $10 when you trade $10. K-A-L-S-H-I. Kalshi. Trade the beautiful game. 18 plus only. Restrictions and eligibility requirements apply. Event contract trading involves risk and may not be suitable for all investors. Prices, values, and available markets may differ from those mentioned. For more information, see kalshi.com/regulatory.
0: Nampasano pa di kaw na utie ni ye
1: Ewrade da kasiye no abeng
0: Sada ya ye kan wase mi Ene Wini minyine ni mse Ene ma esi wa ye wiasi mu di adansi ya se Yesu Kristo oba biem Ewo mse Ebi ni magwin yon se Okan so oba bache Ayin Ushe se ne Akundi ye koso Emumu ye koso Bonia ye koso Mweje fiegu ye koso Akoni akwa etu aso, emerima ni merima eda, ema ni ma eda, enyema tan ya kwa sini nina edi adansi ya se, sade ya meka huwa se mi, abeng.
1: Abeng na orepentem se.
0: Na erade dano, epentem se.
1: Erade dano, ni osi, erade.
0: Dano.
1: Dano. Ni enyono se.
0: Erade dano, the sound of that day no, erade dano ni enyono.
1: Ni enyono se.
0: Enyono se.
1: Domerima tiam denden wo ho
0: obi kura ne ho adene awiase wo jitu misa no abatiam
1: edano ya ni brada
0: edano a yesu sane aba asase su biemu no ya ni brada
1: ahohiahia ene ahokyreda
0: edano be ya ahohiahia dama odasane biada wan sakra wadwe ni ahokyreda
1: oseye ne amamfo yeda
0: sana disam ka ne sana wono so ka
1: esum ne kusu yeda
0: kusu yeda
1: mununkum ne kusuku ose ne kusukuku da Totrobento ne useboda a ereba afesio no mu nkuro ene aban atentene ano
0: sofo tobase ekomienu no hunsam wa ha o eyi osuda eyo oseyeda eyi ahukirada eyi ahuhiada no ebasa ye totrobento ni seboda ama nipa binum abra bofo no hye totrobento no na bi bose o nyame ba nyame de hye anopa yi me ka o se yesu ba biem wa hoboa ne sai fi se Ni awuye ni sese ni na ba kire se da no bebosi ana da no bedwane. Sakoto asoma me.
1: Na mehiahia enipa ho.
0: Ewurade na yekasa nyame
1: na. Na wanante se anifrafo.
0: Da no Ewurade se obema nipa anante se anifrafo.
1: Efiri se Ewurade no ose efiri se Ewurade na waye no bone. Na won moja begu se mfuturo. Na won honam se sebie. 18. Won gwete nso. Won sika nso rentumi enye won Ewurade abufuo da no.
0: Ya.
1: Na ninu nkuntwe ja no mu ena asase nyinaa behye. Na odwere Ɔdwira ɛbɛba mpo firi mu ara.
0: Ɛbɛba asase sufuo nyinaa.
1: Ɔde bɛba asase sufuo nyinaa so.
0: Amen. Nyame bɛtie ne yeo. Ɔsɛyɛ kɛseɛ bi da wiase wie nyinaa anim. Ɛho warning signs ahodoɔ na ɛtwa ɛho ahyia no. Ahu sɛ ne adagyabɔ basabasa ne nneɛma ɛkɔ so. Meka wa anɔpa Yesu ba biem. Ne kuo mmienu na yɛbɛnya wɔn da Jesus Christ bɛba. Ekuo mmienu no, ɛyɛ kuo baako a ɔmo de anigyeɛ. Ekuo baako a ɔmo awuo ɛresɔre. Ekuo baako a ɔna ɛte ase ɛsakra wɔ Awurade adum mu ne ade animuonyam kɛse ahyia Awurade. Ekuo baako deɛ ɔto wɔ nneɛma gu. Ɔredwane, ɔpɛ guankɔbea, ɔpɛ baabi de wɔn ti ahyɛ, nanso guankɔbea biara nni baabi. Sa saa na ɛte adeɛ a anɔpa yi ɛdeɛ na ɛsɛ sɛ woyɛ nyame ba ɔdɔfo a wotie me ɔdɔfo a wohwɛ me ɛdeɛ na ɛsɛ sɛ woyɛ saa sɛm a me ne woka yi yɛyɛ dɛn na ɛbɛba mu ɛberɛ bi nyankopɔn ka Noa berɛ so sɛ ɔbɛsɛe wɔ nom awieɛ bɛba saa berɛ no ɛkyɛrekyɛrekyɛre nanso ɛbae ɛyɛ deɛ yi bɛba berɛ ɛdi anim afotu Awurade de ma yɛ ni mato asɛmpa tra aduonu na
1: ma
0: ntie aduanan na
1: yɛntie Awurade asɛm ɔse yɛnti monsiesie mo ho nsie
0: ɔdɔfo tie ne yeo tie ne ye paa sɛ Yesu bɛsa aba biem na wiase mu bɛkyɛ mmienu da a ɔbɛba a na binom bɛdwane na binom bɛnya anigye a ɛdeɛ na ɛsɛ sɛ woyɛ berɛ a wote ase yi
1: se monsiesie mo ho nsie
0: yɛnti monsiesie mo ho
1: ɛfiri sɛ dɔn a monwene ho no mu
0: ɛna
1: onipa ba no reba
0: onipa ba no ɔbɛba
1: Amen.
0: Yesu maya no bɛba bra nipa ani na ye ho so enti siesie wo ho nyame de hyia anɔpa yi meka wo sɛ Awurade pɛ sɛ ɔde wo firi saa wiase amanneɛ yi mu ewiase tantan yi mu ewiase amanehunu yi mu ewiase yawo yi mu ɔpɛ sɛ ɔde wo firi mu na deɛ wobɛtumi awia ne sɛ wode w'akoma ne w'adwene bɛma no nea wobɛtumi ayɛ ne sɛ wobɛma wo ho kwa saa ho siesie yi a yɛka ho asɛm yi ɛnyɛ ntadeɛ ɛne ntoma ɛnyɛ nku ɛne nneɛma a yɛde siesie yɛ ho ɛyɛ akoma ne adwene mu ɛyɛ nsakraeɛ ɛyɛ sɛ wode wo ho ma yesu na woma kwan ma yesu abɛdi w'abrabɔ no so ɛsɛ wode wo ho ma yesu na woama yesu kwan na waba abɛtena w'abrabɔ mu ɛyɛ sɛ wode wo ho ma yesu na woapene so ama wabɛyɛ kandifoɔ ɛwɔ w'abrabɔ no so na ɛno na ɛbɛma waboa wo nam n'adom so asiesie wo Amos ka saa asɛm korɔ no a odiyifoɔ Amos tire nankyɛmu a yɛdumienu
1: mma yɛntie Awurade asɛm ɔse enti sei na mɛyɛ wɔ
0: Israel
1: ɛsiane sɛ mɛyɛ wo sei enti siesie wo ho kɔhyia wo Nyankopɔn Israel
0: halleluya
1: amen
0: ɛsiane sɛ da bi di anim nti no ɔdɔfoɔ anɔpa yi meka wo sɛ siesie wo ho siesie wo ho o ɛfiri sɛ ɛda no de ewiase mu haw ni mu abɛbrɛsɛ ɛɛbɛ awieyɛ nanso ɛbɛyɛ dadwene ne haw ne kwadaana ne abɛbrɛsɛ ne atete osu ne amanehunu ama nnipa no bi da no a yesu bɛsane no da no a awurade ba no da no a wɔbɛyi afiri ha no da no a anigyeɛ ba binom abrabɔ mu no na binom nso a wɔansiesie wɔn ho no na w'abrabɔ ɛde wɔn kɔ baabi a ɛnsɛ sɛ nkɔɔkɔ isaia ka deɛ bɛsi saa da no anɔpa yi mepɛ sɛ meka wo sɛ yesu ɔba bi ma Isaiah chapter 25:8-9 ɛnti Awurade asɛm
1: ɔbɛmene owuo akɔsi daa
0: ɔbɛmene owuo akɔsi daa
1: na Awurade Nyankopɔn bɛpepa ani nyinaa so nisuo
0: mepɛ sɛ meka wo sɛ sɛ wode wo ho ma yesu a ɔsu biara amanneɛ biara dadwene biara saa da no du a Awurade bɛyi ne nyinaa
1: na wayi ne man ahohora afiri asase nyinaa so akɔ
0: ɛfiri
1: sɛ Awurade ne waka ɛda no ɛna wɔbɛka sɛ hwɛ yɛn Nyankopɔn a yɛani daa ne so sɛ ɔbɛgye yɛn no nnie Awurade a yɛn ani daa ne soɔ no nie momma yɛnni ahurusie na yɛn ani nye ne nkwagyeɛ no mu
0: amen anɔpa deɛ mpɛ sɛ ɛtoo saa da no nie o anɔpa yi saa anidasoɔ Awurade da no a ɛnkyɛ bɛba no nea mepɛ sɛ da no wonya bie ni sɛ ɛsiane sɛ wode wo ho ma yesu ɛsiane sɛ wo a wode wo ho ama Awurade wotoa so agyina Awurade mu na wɔnante Awurade mu nti no saa da no a yesu ba no ebi dwane a wode wobɛpagya wo ti na abeka se awurade a mani da ne so awurade a ni nti metwe me ho firi wiase aniema ho awurade a ni nti menante se de asasa menante ma menamfofo ne mabusuafo bi nim kra twetwe me to abeka se awurade a ya ni da ne so anini oma ye ni ahurisie o nyame ba sada kase di wiase nyina anim na duku ka asem bi a me di wie anopa yi sani da so asem o Luke chapter 21 verse 28 said sani amanyi nyina e frase aba mo ma mutri so na mo hwa soro ifi se na mo gie no aben hwahwa ne ma ye na mu sese nyina bibia di adanse ose yesu ba biem na me ba peje wani hwa soro odofo anopa yi mene wa cha sani da so asem yi ma wani so hwa Jesus ma Jesus kwan na fo abra bo sha ne nsa chachira hudu ade bia na meme da no pa bia ya nu sha ya nu sua kwa sori ji awradi di bo asu di ni mransam so na ntena kwan so di ni humeda so ya sania ma ya chachira uni nyina ni anom anya nsam a asase edidi agro peja utitwe Jesus na ma Jesus kwan na oni wa bra bo no so na enche obeba ni maye toso nwenu anche obaba be ponye anche obesane na nimo nyamu anche obashe atutro bante no anche esuni ya utubetwa anche owuo ni abebrese beba wieye anche yebenya ahoode atu sano ma atu ni ani awrade akọ ni akọ ni akọ ni akọ ni akọ ni akọ duru surufie anche yesu be ma ne ma kwaba sasofo aje yebo adarek Memu akwa ba ba osura ahima mu ha abofo pim na ema yakwa ba fi se awurade apon ya fri atete mu mempa ibo ne sa anopa yi bra sa asem yi amaka wi asa ba unche bie mu yi no se unsiesie ho anopa yi ay adom brema unsiesie ho anopa yi nkwaje da brema ene owuo atetane hahan so ene owuo ama yankwaje ayetiawa meko Wama, ofro, wansi, watu, wankoduru. Anunti anopaya, wati saasemi, anyo watina ayene. Fabra boma Jesus. Na wansi esio, ema sani daswa encha wadebei. Na emfangu nidi ya wedu biya. Sanopayo danibani nchanya, obema wa asasi ya nefofro. Wasi esio wama neni mwenyam. Radinshla osoba ya nisa, wa Yesu demu. Amen.
1: Amen, amen, amen, amen. Na sofo, Awurade nhyira wo pa. In fact, me ho adwiri me. Yeah. Menim so obi nso busa sati sansem we nyina wo e wo Bible ne mu. Otifo asem sebe e da nyina yenim. Yenwene ho na yenwene ho kwa. Yentu e ho anamo. Sabre osofo e de nano asie yi. Yebefa afrefo kakra. Bi asem yi sei na wasi ate ase afa. Sem no sei ena wasi ate ase afa o wasem bi sabi obetumi afre 0244 0246 677566 0246 677566 obetumi afre na afi onso amaye hunu sena wati wasi ate ensem no ase e de afa Sofo atwea dwene asi Kristo maye tosu yunu no so na menum se senia mitie ni din no wonso watie pa ania woka ye bia no watumre no akyere yesi a otumre no ede efri eso yi bible verses bia na wo wasem bisa pese wo busa sofo na wakyere oto aso akyere kyere bibi mu a obetumi afre na wonso amaye huno Senia wasi ati asemu na siyafa 0246 677566 0246 677566 ubetumi afreni eni wedding komo Yesu maya etoso miyeno via siyasa Yesu musu yakuyo nyina simu beche miyeno ebinu mbeto wangete nuwe nsika egu a wamfanya hui hello yanya ofrefobi hello Emma, happy Sabbath.
3: happy
1: day. Udini baby ya free free.
3: Yini samoranchi.
1: Gentry.
3: Adwira,
1: nyame nhira opa mayenko. Mayenko yitie o. Amen. Amen. Amen. The gentry radi shra upa all the way from a dra se wa fre. Ye nida swonin ye. Wasi wa train se radi be pie na or no swa kase. Ye nyamia, ye nida na swa se wa beji ye no in ye. Ye da se papa pa on sube to me a fre. On sube to me a fre ano pay. So for Dennis Recon and what they have far a radia sim, we heard a second coming. Christo Maya toss me, you know, Toda sitting a mudagin tinny a real free a home, sir, or Henny Jesus, or baby, and no, and our nam a radia simo. Ama imuada ho fine edia maya in 0246 677 5666. 0246 677 5666. Wait to me, a friend, na one a edin combo. Nuti na ye twaswa se ene eye yesu maye no honsem ena ye sheye. So for ti si kai nyina ose ede urade be pio no ene greater no se ye beto agu
0: baby aye ko no atene form first kan ko na ni boye for so first kan ya hwe
1: sika ya ye pe bi asase e kasa ye bugu ye so e
0: enu na e ma se obi ti ase na se wan hwe na bra boye na odi nyamsom pa edi agora man ka nyamsom o nyamsom pa ni papi sum nyankopon oba tenye nyamsom papa se wan fa nyamsom pa a nya abrabo no wasem hia abrosan kas sika ni nyina ye mfa nya hwe na sɛde mpo yɛte asase so a sɛ onipa ewu a saa nneɛma no ntimi nye ne nkwa hɛ yɛte Ghana ha na owuo ɛbɛfa a yɛma mpanyin a wɔte akonnwa so ɛnyɛ former president o yɛte Ghana ha owuo bɛfa a yɛma mpanyin ta ade ne kɔe ɛkyerɛ sɛ sɛ owuo kora ɛba na saa nneɛma no ntimi nye yɛ nkwa ada Yesu maye tasum yenu ni beban so for sa ne manu nyina so manfa so
1: yemfa hwe enko
0: ba bia yakwa kwatena no mgidi se yasua na fidie so da eho no enye kotale ya wasase su bi gold ana wenya mede atofo ma yakwa na ante so nti ye hia hwe na yebeja ni nyina anu nti na ansa se onipa bia ma ha eye na nida so titiru brade ye wo ye no etieti awurade asam ene na kwankyere so.
1: Wow.
0: Basa na oto wonkwa daache papa no ka benya na to atwene.
1: For eda se pa ti ubetumi afre eda so a o break akra wa o pese wo frɛ na yɛne wo din komo na wo bisa adisue ho asɛm bie no. Ubetumi afre 0246 677 5666 0246 677 5666 ni ekai wo se Utie Angel 96.1 FM in times like this jumedie eso therefore na wotwe ni obi ka se wom se ye mfa japade bi anko bade japade ejapade ba ku bi de ewrade dia ma se ye nhweso eno de se etumi ehwe ni ya ye betumi dia ko ene ye ma sa na no woka se eno de etumi hwe de etumi hwe so yi ya
0: in that contest eno de let us say so the Joshua ka se me ne me yire se me ni mi fi e de
1: yeah
0: ye be soma urade
1: soma urade
0: enti wo yire ane wo ma ukunu omo ye wajapade omo ye ne ma urade de ama wo na ye no omo nyina soma urade ne kremu a so for ho dem ne ne ya adwen se ye betimi ne ye yire ne ye ma
1: akọ
0: akọ
1: amen
0: na yakọ akọ
1: amen
0: soma urade a se urade de anu
1: nya. That is the good news. Anopei bigidi ye se aheina erade abuaye ndia bedru ye bebom paye na yewia ye jai ofen e de ama ye mofra no aba yesu mofra danfo omo beboye dwompa Eti yebe bom paye ni ye shira o fey so na ye jaye he yamo ya jom to fo no. Yusu mo fradam fo na o mamma ye e jom pa. Moma ye mom paye. Yehuwa tu mfo wa udi ena ye ye ne nkan fo nkan. Ano paye wuna mwa kwa so ade won sem a ye kuro jen ena ama ye. Ye numisa sen ye tiye biara ubebe biyo. Ni ya akaye ni ya husi ye siye. Ene ye huwa yede ema ukura undivided allegiance yede ya kwe nina shewe raden sakura na ujie nwetumi ya ye ndi ya buwa yensa ya husi yesimu debi ya radaka yense ye kwa yebe se mpo wa amase siye ya uwewe tumi ya befaye a umaye eno abadi ya maye eno tima ye mfaya kwe nina shewe kristo nsa ene yede ya tiefu nina ya bawenemu Jume diye biara adida ume ni mo wana wotu kwa inya kwa ntifuwa esreka ye jina ye hon. Ame uishira ni wadom non tuaswa anya ye ndia. Ene da osombre imo yu huwe di yenshiye mudiye ni yesu mahudu unyina ye mo. Neni wanyam shene nye we rade etia. Yadu wa sesuwa tiye ye mpayo bo. Ya sire we ni pi o Jesus Christ di mo. Amen. Afe ibe jaye he ama yesu. Mofra adamfo na wamo ede jom tuwa. Act twice and so.